0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Slovák.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
1: Yeah.